0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: El Polo, Rafael Romero el Gallina con Perico el del Lunar a la guitarra.